0: کنیکٹ نہیں ہے نا,
1: یہاں کنیکٹ نہیں رہا نا. یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ کنیکٹ نہیں ہے, فادر کہتے ہیں میرے بیٹا میری بات سمجھتا کیوں نہیں جبکہ میں نے ساری زندگی انڈیپینڈنس دے رکھی, فریڈم دے رکھی. تو یہاں یہ جو بچہ جو ہے, آئی ہیو سین ون چائلڈ گوئنگ سو مچ انٹو ڈپریشن کیونکہ وہ فادر کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ آؤٹ نہیں کر پا رہا تھا.
0: سو دیٹ از واٹ ہیپنز, یو ہیو ناٹ میٹ اپ ٹو مائی ایکسپیکٹیشنز, اس کے لیے آئی ایم ہرٹ. ہم نے ایکسپیکٹیشنز بنائی, ہم نے ہی پھر اپنے آپ کو کہا کہ یو ہیو ناٹ میٹ اپ ٹو مائی ایکسپیکٹیشن, اور پھر ہم نے ہی اس کو لے کر ہرٹ کریٹ کیا. سارا پروسیس کون کر رہا
1: میں,
0: اور اس سے انرجی جو ہوگی بلاک ہو جائے گی. نہ اس انرجی بلاکیج کے بعد ریلیشن شپ میں کمیونیکیشن, کیونکہ ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن از دا بیسس آف ریلیشن شپ, لیکن ریلیشن شپ میں وہ کمیونیکیشن کیسے ہوگا؟ جہاں بھی ایک بیریئر آ گیا, درد آ گیا, ہرٹ آ گیا, اس کے بعد کمیونیکیشن
1: نہیں ہوتا,
0: بہت اچھا نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام میں ایک بچے نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا, اینڈ شی واز آئی تھنک ان دا 10th اسٹینڈرڈ اور سم تھنگ, اینڈ شی سیڈ کہ مائی پیرنٹس گو تھرو ا لاٹ آف پین جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے, کہ دے فیل کہ ان کی اپ برنگنگ اچھی نہیں ہے, بٹ یہ بھی ہے ہرٹ. لیکن اس نے کہا کہ دے گو تھرو سو مچ پین کہ ناؤ آئی فیل لائک کمیٹنگ سیوسائڈ. اب سیوسائڈ تک آپ کی تھوٹ آ گئی ہے, اینڈ وی جسٹ آسکڈ ہر ون تھنگ, ہیو یو ٹاکڈ ٹو یور پیرنٹس اباؤٹ دس؟ دس از اے سائن کہ آر کمیونیکیشن از, مطلب میں سیوسائڈ کرنے تک کا سوچ لیا
1: کیونکہ میرے پیرنٹس ہرٹ ہو رہے ہیں
0: لیکن
1: میری وجہ سے,
0: لیکن آئی ہیو ناٹ گون اینڈ ٹاک.
1: دس از واٹ ڈسکنیکٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ایکچولی میرے رانگ ٹیک کھڑے ہو گئے, بیکاز دس از واٹ وی آر آل گوئنگ تھرو,
0: اینڈ اندر ہی اندر اس کے ساتھ ہم جونج رہے ہیں, ہم اس کو ٹھیک بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیا کرنا ہے, لیکن وی آر ناٹ ایبل ٹو کنیکٹ, وی آر ناٹ ایبل ٹو کمیونیکیٹ بیکاز ویو کریٹڈ سو مچ پین. سو دیٹس وائی اگین اٹ ول کم بیک ٹو آر باٹم لائن, جب تک ہم اپنا دھیان نہیں رکھیں گے وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ہیو دیٹ گڈ ریلیشن شپ. تو پاسٹ کا جو ہرٹ ہے وہ بھی ہمارے انرجی فلو کو بلاک کرتا ہے. دوسرا ہے پریزنٹ, پریزنٹ بیہیویئر آپ کا کیسا ہے. ایز آئی ایم گروئنگ اپ ایز اے چائلڈ آئی سی مائی پیرنٹس اینڈ ٹیچرز بینگ ویری ججمنٹل, یو نو میں سیکھتی ہوں کہ اچھا یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے, ویری ججمنٹل. ہم بہت ایزیلی اوروں کے پرتی اپنی ججمنٹس پاس کرتے ہیں, اور جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں ہماری لائکس اور ڈس لائکس بھی بنتی جا رہی ہیں. آئی لائک
1: اور کلیئر ہوتی جا رہی ہیں ہماری,
0: ویری کلیئر, آئی ایم ویری کلیئر مجھے کیا پسند ہے مجھے کیا نہیں پسند ہے. ایک طرف ہے ججمنٹس دینا اور دوسری طرف ہے مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے. دونوں چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن دونوں چیزیں جب مکس ہو جاتی ہیں, مائی لائکس اینڈ ڈس لائکس گیٹ مکسڈ ود ججمنٹل, تو جو چیزیں میں ڈس لائک کرتی ہوں اس کے پرتی میں بہت ایزیلی ایک ججمنٹ دے دیتی ہوں کہ یہ ہے ہی غلط. یو نو لائک فار ایگزامپل یو آر ویئرنگ, اف یو آر ویئرنگ بلیک کلر, آئی ڈونٹ لائک بلیک کلر, لیٹس سے اٹس اوکے آئی ڈونٹ لائک بلیک کلر, بٹ میں نے اپنے ڈس لائک کو اگر ججمنٹل بنا دیا تو میں نے کہا بلیک کلر ہی اچھا
1: خراب ہے,
0: تب وہ ایک الگ پرسپیکٹو لے لیتی ہے.
1: یس, یو نو دے ٹو ڈفرنٹ تھنگس, آئی ڈونٹ لائک بلیک کلر بٹ بلیک کلر ہی خراب ہے.
0: دونوں میں بہت انتر ہے, دونوں میں بہت انتر ہے, لیکن ہم جا کر
1: آئی ڈونٹ لائک یور فرینڈ بٹ یور فرینڈ از بیڈ.
0: یس,
1: او یس,
0: سی دے ٹو ڈفرنٹ تھنگس, ایچ ون ول ہیو دیئر لائکس اینڈ ڈس لائکس, دیٹس اے پارٹ آف دا جرنی. لیکن اس کے اوپر جب ہم اپنی نیگیٹیوٹی پروجیکٹ کر کے اس پہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں, یہ ہے ہی خراب. جیسے آپ کے اندر کوئی سنسکار ہو سکتا ہے جو مجھے پسند نہیں, لیکن اگر میں نے کہہ دیا یہ ہے ہی خراب, تو میں نے کیا کر دیا, اتنی اپنی ایک ڈس لائک کی وجہ سے میں نے ججمنٹ پاس کر دی, اینڈ ناؤ ونس آئی ہیو لیبلڈ یو لائک دس, now which energy will flow.
1: Yeah, this will be total disconnect. You will not accept.
0: So, main bahut easily judgmental hoke logon ke prati labels laga deti hu, ye to aise hi hai, ye to aise hi hai. Aur jaise humne ek negativity ka label agar kisi ke prati lagaya, and hum justified feel karte hain, mera label right hai, وہ تو ہے ہی ایسے, انرجی کون سی فلو کرے گی؟
1: کمپلیٹ ڈسکنیکٹ.
0: اب جب بھی ہم ملیں گے ہم ان کو اس لیبل کے تھرو دیکھیں گے, وہ جو ہیں جیسے ہیں وہ نہیں دکھائی دیں گے, کیونکہ میں نے لیبل کر دیا, میں نے ججمنٹ کر دی کہ آپ تو ہے ہی. دیر آر سو مینی لیبلس, یہ تو ہے ہی مینیپولیٹو, یہ تو ہے ہی شروڈ, یہ تو ہے ہی چلاک,

0: پر حاوی ہوگا. اور فیوچر کہ مجھ پہ کوئی حاوی ہو جائے اس سے پہلے ہی میں حاوی ہو جاتا ہوں. تو دیٹ از ایکچولی اٹس امیزنگ یو نو ہمارا مائنڈ کیسے ورک کر رہا ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو کیسے اب سپوزٹلی ہم اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہوتے ہیں
1: لیکن ایکچولی ہم کتنا ہرٹ کریٹ کر رہے ہیں
0: اور ہم اپنے آپ کو ہرٹ سے سیکیور کر رہے ہوتے ہیں
1: لیکن ہرٹ کریٹ کر رہے
0: پہلے ہی کر لیتے ہیں وہ کریٹ. اٹس ویری امپورٹینٹ ٹو سی دیز بیریئرز. تھینک یو سو مچ سسٹر شیوانی. اب اگر ہمارے سامنے سچویشن آتی ہیں کوئی رشتے جہاں کہیں نہ کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ خالی پن ہے, نہیں ہم پہنچ پا رہے, فری فلو آف انرجی ایکچولی ہم سب کو محسوس ہو جاتا ہے, اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. جہاں پہ بھی وہ سچویشن آتی ہے رک جائیں, اسی وقت رک جائیں اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سا بیریئر ہے. کوئی پاسٹ کا ہرٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے, کہیں آج جس سچویشن میں ہم ہیں اس میں بھی کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں روک رہی ہے, رکاوٹ ڈال رہی ہے, اور وہ کوئی ہرٹ ہی ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا. یا پھر فیوچر کا تھریٹ کہ اگر میں نے ایسا کر دیا, اگر میں نے اسے زیادہ لیوریج دے دی, اگر آج بچے کی بات مانتی گئی میں تو کل کو یہ میرے سر پر چڑھ جائے گا, اگر میں سرونٹ کے ساتھ بھی اگر میں نے زیادہ اس کو کرتا گیا تو کل کو یہ میرے سر پر چڑھ کے بیٹھ جائے گا. تو یہ بھی ایک بیریئر ہو سکتا ہے جو میرے رشتے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. تو ان بیریئرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, صرف آج کا کام اتنا ہے. آگے ہم بات کرتے رہیں گے کہ ان بیریئرز کو توڑنا کیسا ہے, یہ جو ہمارے آگے دیوار آ گئی ہے اسے کیسے توڑنا ہے. کوئی سوال, اور ہم کہیں گے کہ آپ ہمارے اپنے انوبھو بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ آپ ہی کے سوال آپ ہی کے انوبھو اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں. تو سیلف مینجمنٹ میں بہت بڑی بات ہے رشتے, تو آپ کا ہم سواگت کریں گے. آپ ہمیں فون پر یا پھر ای میل پر سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@bkmail.org. اب ایک نیم برنامہ کماری اس میں آج اتنا ہی, لیکن آپ سے ہم یہی گزارش کریں گے جو آج بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے اس کو اپنے ساتھ ریوائنڈ کریں, ریویو کریں, ان بیریئرز کو تلاشیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے رکھیں. توڑنا کیسے ہے یہ ہم آگے پریاس کریں گے. فی الحال آپ سے ودا لیتے ہیں. اوم شانتی.

0: جتنا ہم اس پر دھیان دن میں رکھتے ہیں پھر رات کو وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے مائنڈ کے تھوٹس پر سارا دن دھیان رکھیں, یہ سٹریس یہ جو ہم کریٹ کر رہے ہیں اس کو سلو ڈاؤن کرتے جائیں, بیچ بیچ میں پاز کریں, وہ جو ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک منٹ کریں, آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی. اگر آپ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر میڈیٹیشن کریں, بہت سارے بھائی بہنیں ہیں سینٹر پر آتے ہیں کہیں گے نیند نہیں آتی ہمیں, بالکل نیند نہیں آتی. اب آپ ان کو سب کے ساتھ میڈیٹیشن کے لیے بٹھائیے یا اکیلے بھی میڈیٹیشن کے لیے بٹھائیے, جیسے ہی میڈیٹیشن کامنٹری شروع ہوگی
1: آپ کو نیند آتی,
0: آپ کو نیند آتی.
1: آئی نو آئی جسٹ ہیپنڈ ود می آلسو,
0: یس یو نو, وچ از اے سائن کہ یہ کافی سمے سے اچھی طرح سے سو نہیں رہے ہیں. اب بہت کہیں گے کہ گھر پہ نہیں نیند آتی, سینٹر پر آ کر تو نیند آ جاتی ہے, کیونکہ جیسے ہی کسی نے آپ کو وہ میڈیٹیشن کامنٹری دی, واتاورن کریٹ کیا, سودنگ میوزک تھا, آپ کے مائنڈ سلو ڈاؤن ہونے لگا. کیونکہ میں سلیپ ڈپرائیوڈ ہوں, جیسے ہی مائنڈ سلو ڈاؤن ہونے لگا آئی وینٹ آف ٹو سلیپ. سو دس از دا تھنگ آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ مائنڈ فاسٹ ہے تو نہیں آتی, جیسے ہی میں نے اس کو سلو ڈاؤن کیا آئی بی ایبل ٹو فال آف ٹو سلیپ.
2: اور بھی کچھ کارن سمجھنے چاہیے. ایک تو کارن ہے کئی بار دن میں ہم کافی سو لیتے ہیں, اگر دن میں آپ نے دو گھنٹہ نیند کر لی ہے تو پھر پاسبل ہے کہ رات کو آپ کو جلدی نیند نہیں آئے گی. اور ایک کارن ہے کہ ایوننگ میں آپ نے چائے کافی لے لی, دے آر اسٹیمولنٹس, تو بھی پھر راتری کو آپ کو جو ہے جلدی سے نیند نہیں آئے گی. اور ایک کارن جو میں نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے جو کہتے ہیں ہم دو ماس سے سو نہیں رہے, چار ماس سے سو نہیں رہے, کیا ہوتا ہے, ایک بار تو جو شیوانی بن نے بتایا ایسی پرستھتی ہوتی, کوئی کارن ہوا آپ کو ایک دو گھنٹہ نیند نہیں آ رہی تھی اور ٹھیک سے نیند نہیں آئی, لیکن نیکسٹ ڈے وہ وچار چلنا شروع ہو جاتی کہ کل نیند نہیں آئی تھی شاید آج بھی نہیں آئے گی, تو
1: اب نیند نہیں آئے گی, پورا ٹائم
2: آج نہیں آئے گی, سب نیکسٹ ڈے نہیں آئی تو فائنل ہو گیا. تھرڈ ڈے بھی بھلے بہت کوشش لیکن پہلے سے کہ ابھی نیند نہیں آنے والی ہے, تو ایسے کر کے وہ ایک پرکار کے سنسکار بن جاتے ہیں نہیں سونے کے. تو یہ کچھ ایک کارن ہے
1: ڈاکٹر پٹیل. تو اگر میں نہیں سو رہی ہوں, نہیں سو پا رہے ہیں, مطلب جو بھی وجہ چل رہی ہے, جیسا کہ کہا سر شیوانی نے کہ مائنڈ اتنا فاسٹ چل رہا ہے, لانگ ٹرم میں یہ میری باڈی کو یا میرے من کو ہی کتنا افیکٹ کرے گا؟
2: ایک تو جو ہم نے آلریڈی سمجھا ہے کہ لیکٹک ایسڈ لیول کم نہیں ہوگا, اور لیکٹک ایسڈ لیول ہے وہ نیوروٹک سمٹمس کریٹ کر سکتا ہے. آپ کو انجیکشن دیا جائے گا لیکٹک ایسڈ کا ہے تو نیوروٹک سمٹمس ہوں گے, انکمفرٹیبل ہوگا, نروس ہو جائیں گے, انگزائٹی ہوگی, اسٹریس ہو جائے گا. تو لیکٹک ایسڈ بڑھنے سے جب نیند سے ڈپرائی ہوئے تو اس پرکار کے نیوروٹک سمٹمس ہو جائیں گے. اور ساتھ ساتھ میں نیند کیوں ضروری ہے, کیونکہ میٹابولزم کو پھر سے ریسٹور کرنا ہے, جو کیٹابولک سارے پروسیسز چلے سارا دن, اب اس کو ریسٹور کرنا ہے, اینابولک پروسیسز چلنے چاہیے. وہ اینابولک پروسیسز نہیں ہوں گے کیونکہ نیند نہیں آئی, تو کیٹابولزم بڑھتا جائے گا اور سبھی باڈی آرگنس کو اس سے بھی ڈیمیج ہوگا.
1: اچھا, جو ان کی ایکٹیویٹی ہے وہ کنٹینیوس رہے گی,
2: آپ کی ایکاگرتا پر افیکٹ ہوگی, جو ریکال کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ ریکال کرنے کی کیپیسٹی آپ کی کم ہو جائے گی, ٹالرنس کم ہوگا.
0: اگر ہم کوئی ایک دو دن نہیں سوئے ٹھیک سے, یا کئی بار یو نو آپ آئی ٹی پروفیشن میں ہیں تو آپ پوری رات کام کر رہے ہیں, دو راتیں دو تین دن اگر ہم نہیں سوتے ہیں, ہمارے ویوہار میں تھوڑا سا چڑچڑا پن آنے لگتا ہے, ہم ریئیکٹ جلدی کرتے ہیں جو کہ ہم پہلے نہیں کرتے تھے. ٹل فور ڈیز بیک میں اتنی چھوٹی بات پر نہیں ریئیکٹ کرتی, تو ہمیں کہتے ہیں آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ ریسٹ کر لیں تاکہ پھر یور یو نو یور پرسنالٹی اور نیچر ول کم بیک ٹو نارمل. لیکن اگر میں بہت دنوں سے ٹھیک سے نہیں سو رہا, اینڈ ٹھیک سے سو رہا نہیں ڈزنٹ مین کہ میں جاگرت اوستھا میں ہوں, اٹ آلسو کین مین کہ شریر سو رہا ہے لیکن میں نہیں سو رہا اندر, دا مائنڈ از اسٹل ورکنگ. تب ہم ہر روز اگر تھکے ہوئے من کے ساتھ اٹھیں گے, پھر اس سے کام کروائیں گے, پھر ٹھیک سے نہیں سوئیں گے, پھر کام کروائیں گے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ مائنڈ کیسا ہو جائے گا, ہاؤ ول اٹ بیکم. اگر دو دن لیک آف سلیپ سے ہمارا ویوہار اریٹیٹڈ ہو سکتا ہے, تو ا لانگ ٹائم آف ناٹ ہیونگ سلیپٹ پراپرلی ہمارے ویوہار پر کیا افیکٹ لائے گا. آج میجورٹی ہم اس لیے بھی بہت جلدی ریئیکٹ کر دیتے ہیں بیکاز سنس اے ویری لانگ ٹائم وی ہیونٹ سلیپٹ پراپرلی, ایون دو وی سلیپنگ فور سکس ٹو ایٹ آورز بٹ انٹرنلی وی ہیونٹ سلیپٹ پراپرلی, تو وہ ہمارا ویوہار بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے, پھر چڑچڑا, پھر غصہ, پھر اور سارے. اگر جیسے ہی مائنڈ کو ریسٹ دینا شروع کرتے ہیں دن میں بھی

0: برسا منڈا اپنے چنندہ ساتھیوں کے ساتھ بے خبر سو رہے تھے. میئرس نے برسا کا منہ اپنے رومال سے باندھ دیا اور اتنی صفائی سے برسا کو لے گیا کہ ساتھ میں سو رہے ساتھیوں کی نیند بھی نہیں کھلنے پائی. برسا کو رانچی جیل میں ڈال دیا گیا.
1: مسٹر میئرس، تم میری امید سے بھی زیادہ ہوشیار نکلے.
2: تھینک یو مسٹر کارن.
1: برسا کے خلاف عدالتی کاروائی ہم خود ہی نہیں کریں گے.
2: جیسا آپ ٹھیک سمجھیں.
1: خود ہی میں مقدمہ چلانے سے منڈا لوگوں میں دہشت پھیلے گی، سبق ملے گا انہیں.
2: مسٹر کارن، اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے.
1: فی الحال تو مجھے یہ ممکن نہیں لگتا.
0: 24 اکتوبر 1895 سے کھونٹی، جو منڈاؤں کا پرمکھ نواس استھل ہونے کے علاوہ رانچی ضلع کا سب ڈویژن بھی تھا، وہاں برسا کے خلاف مقدمے کی کاروائی شروع ہوئی. میئرس کی آشنکا بالکل صحیح نکلی. مقدمے کے ورودھ میں زبردست پردرشن ہوا. اس نعرے کی گونج کو برٹش سرکار نے بالکل پسند نہیں کیا، وہ بالکل سہن نہیں کر سکی. برٹش سرکار نے کافی سنکھیا میں لوگوں کو گرفتار کیا اور بعد میں زیادہ تر لوگوں کو چھوڑ بھی دیا. مقدمہ برسا اور ان کے 15 ساتھیوں کے خلاف چلایا گیا، پر مقدمے کی کاروائی پردرشن کے بھے کے کارن رانچی میں ہوئی. سبھی ابھیوکتوں کو 2 ورش کا کاراواس اور ارتھ دنڈ کی سزا ہوئی.
1: برسا کی سزا کے بعد منڈاؤں میں کیا ماحول ہے؟ پتا لگاؤ.
3: جی جناب.
1: اور تم؟
4: جی جناب.
1: تم کھڑی نظر رکھو گے اور پل پل کی خبر ہم تک پہنچاؤ گے. اب جاؤ تم دونوں.
3: جی جناب.
1: اور ہاں، مسٹر میئر سے کہو کہ ہم نے یاد کیا ہے.
3: جی جناب.
5: گورو کی گھبراہٹ دیکھی برسا کے نام سے.
6: سالوں کی پتلون خراب ہوتی ہے.
5: سارے منڈاؤں کا بھگوان بن گیا ہے وہ. لوگوں کے بیچ اتنی لوکپریتا میں نے پہلے کسی کی نہیں دیکھی.
6: بھیا، ہم نے تو ہر جگہ برسا کے پیچھے بھی کرانتی کی آنکھ دھڑکتے دیکھی ہیں. اب یہ بات گارڈن صاحب کو بتائیں گے تو وہ پہلے 100 جھوٹے ہمیں ماریں گے.
5: جس سے بات کرو وہی برسا کو دوست اور مسیحا بتاتا ہے. سچ تو بھیا یہی ہے، گارڈن کو بچے یا نہ بچے.
6: تو آپ گارڈن صاحب سے یہ بات کہیں گے؟
5: ہم کیا آپ کو پاگل نظر آ رہے ہیں؟

0: دھرتی آباد زندہ باد، برسا منڈا زندہ باد۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد برسا دگنے جوش سے آندولن میں جڑ گیا، پر اس بار انہوں نے سشستر کرانتی کا راستہ چنا۔
1: ساتھیوں، ہم انگریزوں کے انیائے، اتیاچار اور شوشن کے خلاف ایک جٹ سنگھرش کریں گے۔ نیت کا جواب پتھر سے دیں گے۔
2: ہر قدم پر میں آپ کے ساتھ چلوں گی، یہی ایک پتنی کا دھرم ہے۔
3: بھابھی، آپ کا یہ قدم منڈا عورتوں میں ساہس کا سنچار کرے گا۔
2: عورتوں کو سنگٹھت کرنے میں اپنی جان لگا دوں گی۔
3: منڈا عورتوں کے شامل ہونے سے آندولن کی طاقت دگنی ہو جائے گی۔
1: کوٹی ہمارا پرمکھ کیندر ہوگا اور

0: باہر سے آئے ساہوکار، بھومی پتی، ٹھیکیدار، انگریز لوگ مل کر ہمیں تحس نحس کرنے پر تلے ہیں۔ بھومی پتیوں کی جماعت ہمارے ساتھیوں کو اچت مزدوری نہیں دیتی، ساہوکار ہمارے کھیت ہڑپتے ہیں، انگریز اور ان کے پٹھو ٹھیکیدار بھی اس شڑیتر میں شامل ہیں۔ انیائے، شوشن اور دمن کا یہ راج، یہ دور اب ہم ختم کر کے رہیں گے۔ اگلا کاریکرم بہت جلدی آپ کو بتا دیا جائے گا۔
1: ساتھیوں، ہماری محنت رنگ لائی ہے، ہمارے سینک جوش سے بھرے ہوئے ہیں۔
2: سبھا میں بھاری اپستھتی سے مجھے بہت خوشی ہوئی،
3: میرا بھی جوش افان مار رہا ہے۔
1: دیکھنا ساتھیوں، کہیں ہوش نہ کھو دینا۔
0: صحیح وقت آ گیا ہے، بارود میں پلیتا لگانے کا صحیح وقت، بگل اب بچ جانا چاہیے۔
1: ہم سب تیار ہیں، آپ کے آدیش کا انتظار ہے۔ بس
0: یوجنا بناؤ ہم لوگ کے لیے۔
1: شروعات سروادہ سے کریں گے،
3: مرہو بھی ٹھیک رہے گا۔
2: برجو گاؤں کے بارے میں کیا خیال ہے؟
1: ٹھیک ہے، ایک ایک کر تینوں استھانوں کے مشن بھونوں کو نشانہ بناتے ہیں۔
4: سروادہ، مرہو اور برجو کے مشن بھونوں پر ویر منڈا سینک بھیانک روپ سے ٹوٹ پڑے۔ بھینکر مڈ بھیڑ ہوئی پولیس کے ساتھ، جس میں سارے پولیس والے مارے گئے۔
5: مسٹر میا، یہ کیا ہو گیا؟
6: مسٹر کارڈن، میرے مکھ میں او مائی گاڈ، اچانک ہوا حملہ تھا یہ۔
5: جنگلیوں کی اتنی ہمت؟
6: ہمارے سپاہیوں اور لوگوں سے کئی گنا زیادہ تھی یہ جنگلی۔
5: ہمارے سپاہیوں میں سے کتنا بچا؟
6: ایک بھی نہیں سر۔
5: ہاؤ نو؟
6: یس سر، ہمارا لوگ بہت ڈرا ہوا ہے سر۔
5: ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے؟
6: زیادہ تو مر گیا ہے سر، اور جو بچ گیا ہے وہ بہت بہت گھائل ہو گیا ہے سر۔
5: تو ان کے علاج کا انتظام کریے، اور ضروری ہو تو انہیں وہاں سے ہٹا دیجیے۔
6: جی بہتر،
5: انہیں جلدی ہی سبق سکھانا ہوگا۔
1: ساتھیوں کو بدھائی،
0: سبھی شیروں کو میرا آشیرواد۔ پہلی مہم ہی بہترین ڈھنگ سے کامیاب ہوئی۔
2: آپ کا آشیرواد ساتھ ہے تو ساری مہمیں کامیاب ہوں گی۔ اگلا حملہ کب اور کہاں؟
1: بس بس ساتھیوں بس، ایک دو دن میں مل بیٹھ کر یوجنا بنا کر ہم دھابا بول دیں گے۔
4: پہلے حملے کے بعد برسا اور اس کی منڈا سینا کی انگریزوں سے تنگا ندی کے کنارے مڈ بھیڑ ہوئی، جس میں پولیس پھر سے پراجت ہوئی، اور پھر ایک ایک کر کھونٹی، رانچی، تمار، بسیا، کررا ایوم تورپا آدی جگہوں پر کئی چھوٹی بڑی مڈ بھیڑیں پولیس اور منڈاؤں کے بیچ میں ہوئی۔ انگریزوں، ساہوکاروں اور انیہ شوشکوں کے دلوں میں خوف سما گیا تھا۔
6: مسٹر کارڈن، منڈا لوگ کے خوف سے جلے اور آس پاس کے ساہوکار، ٹھیکیدار وغیرہ بھاگ رہے ہیں، سبھی اسرکشت محسوس کر رہے ہیں۔
5: مسٹر میئر، یہ لوگ میرے اندازے سے زیادہ خطرناک نکلے، پورے ایریا کے برٹشرز اور ان کے پریواروں کی حفاظت کا ارینجمنٹ کیا جائے۔
6: مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارے لوگوں کے بیچ دبی آواز میں یہ بات چل رہی ہے کہ اپنے پریواروں کو یہاں سے دور بھیج دیا جائے،
5: پر اس قدم سے منڈاؤں کے حوصلے اور بلند ہو جائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم ڈر گئے ہیں۔
6: آپ ٹھیک کہتے ہیں سر، پر اس وجہ سے اپنے بیوی بچوں کی جان تو خطرے میں نہیں ڈالی جا سکتی۔
1: منڈاؤں نے لگاتار آکرمن کر انگریزوں کے من میں بھے بیٹھا دیا تھا۔ منڈاؤں کو ملتی لگاتار سفلتا سے انگریز افسر بوکھلا گئے تھے۔ بھے، آشنکا اور بوکھلاہٹ بھرے اس ماحول میں ایک اور خطرناک آکرمن ہوا۔ 7 جنوری

0: کے دیکھ لیں گے کہ میں اس طرح بول سکتا تھا, اسی بات کو میں اس طرح بھی کر سکتا تھا, اینڈ کرتے ہوئے دیکھیں بیسیکلی آپ وہ کریٹ کر رہے ہیں امپرنٹ. یہاں پر یہ امپرنٹ جو یہاں پر کریٹ ہو رہا ہے, یہ یہاں سٹور ہو رہا ہے یہاں پر. اب تھوڑی دیر بعد ایک اور پرستھتی آئے گی, آئے گی, آئیڈینٹیکل نہیں آئے گی لیکن پرستھتی تو آئے گی,
1: آئے گی. جیسے فلموں میں رول آتے ہیں رونے کے, تو اس کے لیے نہیں رویا تو کسی اور چیز کے لیے رویا,
0: لیکن پریکٹس کر کے رکھ لی تھی نا.
1: ہاں,
0: دس از بیسیکلی کیا کیا, ریہرس دا سین.
1: ہاں جی,
0: جب ہم سائلنس میں بیٹھے, مطلب ڈیٹیچ ہو کر بیٹھے, ہم ریہرس کر لیں پاسٹ والے سین کو,
1: ایموشنل بینک, میموری بینک سے میں نے ایموشن نکال لیا,
0: رائٹ. لیکن پاسٹ جو سین پاسٹ ہوا ہے اس کو ریہرس کریں گے اور اس ریہرسل کو فیوچر والے سین میں یوز کریں گے. دس ول ہیلپ ٹو چینج دا سنسکار. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ نے اس بیچ کے پیریڈ کو کیا کیا, اس میں دو ہی آپشن ہوتے ہیں آفٹر دا سچویشن, دو ہی آپشن ہے, یا تو گلٹ میں گئے,
1: سلکنگ, سلکنگ,
0: یا اپنے کو کوسا, یا پھر اور ہی اندر ابھی تک دوسرے کو غصہ کر رہے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتا, ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ میننگ وہ ویکتی تو چلا گیا لیکن ہمارا اینگر ابھی بھی چل رہا ہے. گلٹ ہو یا اینگر ہو, دونوں میں انرجی تو میری ہی ویسٹ ہو رہی ہے. اینگر مطلب میں ان سے غصہ کر رہا ہوں, گلٹ مطلب میں اپنے سے غصہ کر رہا ہوں, کر تو غصہ ہی رہا ہوں, اینڈ وچ مینس وہ میرا سنسکار اور بھی کڑا ہو رہا ہے. اس سے اچھا امیجیٹلی اگر ہم یہ ریہرسل والا کر لیتے ہیں کہ سٹ بیک, اسی سین کو دیکھیں, چاہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ڈرائیور لیٹ آیا, میں نے ریئیکٹ کر دیا, اب ریئیکٹ کر دیا نا, کوئی بات نہیں, ابھی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں, وہ اپنی گاڑی چلا رہا ہے, ہم دو منٹ کو یوز کریں, کیونکہ آگے آنے والے پورے ویک میں ڈرائیور کئی بار اور بھی لیٹ آئے گا, آئے گا لیٹ, لیکن میں آئی سٹ بیک اینڈ کریٹ دیٹ سین, نیکسٹ ٹائم آئی ول ڈو اٹ دس وے. اینڈ یہ جو اسٹور ہوتا جائے گا, ہم ایک الگ کوالٹی آف انرجی آلریڈی اس ٹائم صرف فیوچر کے لیے بھی نہیں, ہم نے آلریڈی ایک انرجی نئی کریٹ کرنی شروع کر دی, کیونکہ میں نے تھاٹ کون سی اب کریٹ کرنی شروع کر دی, پیار کی, پازیٹیوٹی کی, اسٹیبلٹی کی. پریزنٹ ٹھیک ہو گیا, گلٹ ختم, اینگر ختم, آئی ہیو کامڈ ڈاؤن, اینڈ یہ جو کریٹ کیا یہ فیوچر میں یوز ہو جائے گا, ڈیفینیٹلی یوز ہوگا. یہ سمپل طریقہ یہ تو ایک اپنانا ہی ہے, کرنا ہی ہے.
1: جیسے بینک میں ہم لوگ پیسے رکھتے ہیں نا, کہ جب ضرورت پڑے گی یوز کر لیں گے, تو یہ میموری بینک اور ایموشنل بینک میں یہ
0: بالکل
1: سین کو کریٹ کر کے ریڈی رکھو.
0: کمپیوٹر آن کیا, نہیں آن ہو رہا, اریٹیٹ ہو گئے, اب اریٹیٹ ہو گئے نا, بول دیا جو بولنا تھا, اب سٹ بیک. کمپیوٹر ہے, ٹھیک ہے, کوئی پرابلم ہوگی, اوور لوڈیڈ ہوگا ڈیٹا سے, سلو چلا, واٹ واز مائی چوائس, آئی کوڈ ہیو ریسپونڈیڈ لائک دس. یہ ہے اپنے اوپر تھوڑا سا جو کہا نا, من ایک بچہ ہے, تو بچے نے غلطی کر دی, اب غلطی کر دی, اس بچے کو سکھائے گا کون کہ کیسے کرنا ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے. سو وی ڈو دس ریہرسل. اور جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ یہ کانشیس اٹینشن رکھ کے کرنا ہے کہ جب غصہ آئے گا, چاہے وہ ابھی تھاٹ پروسیس میں ہے, اس کو پہلے تھاٹ پروسیس میں کر لیں تو ورڈز میں ایزیئر ہو جائے گا. ویکتی کی غلطی اس کے کرم کے بارے میں چنتن کرے, ویکتی کے بارے میں نہیں. یہ پریکٹس کرنی ہوگی آف سیپریٹنگ دا پرسن فروم دی ایکٹ.
1: ہیٹ دا سن, ناٹ دا سنر.
0: ایبسولیوٹلی. ابھی یہ سب ہم نے سنا ہے, یہ سب سنا ہے, سب معلوم ہے, ہمیں یہ بھی نہیں ریئلائز ہو رہا کہ دونوں میں انتر کتنا زیادہ ہے. کہیں گے لیکن غلطی اس نے کی نا, تو پھر ایک لائن ہوگی اس نے غلطی کی, سیکنڈ لائن میں ہم غلطی سے ہٹ کے ویکتی پر چلے جاتے ہیں.
1: بٹ یہ تو جاتی ہے. اچھا ایک بات بتائیے, ابھی آپ نے یہ سکھایا, جس نے بھی یہ پروگرام دیکھا اس نے یہ لائن سیکھی کہ ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر, ٹھیک ہے, تو وہ کس نے سکھایا ہیٹ دا سنر ناٹ دا سن؟ کیا ہم پیدا ہوئے ایسے سے؟
0: نہیں, ہم نے یہ معلوم ہے, لیکن کہیں کبھی نہ کبھی غلطی کے بارے میں چنتن کرتے کرتے ہم نے ویکتی کے بارے میں چنتن کیوں کرنا شروع کیا, کیونکہ ہم کافی سارا اس ویکتی کے بارے میں چنتن کر کے یہاں سٹور کر کے پہلے سے ہی رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھو, سارا دن میں ہم لوگوں کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں, سب کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں, ہم بہت ساری باتیں سوچتے ہیں جو ہم ان کو بولتے نہیں ہیں کبھی بھی. وی نیور

0: سال مبارک صاحب جی
1: سال مبارک صاحب
0: آج پیو ہنس کے دو گھونٹ سوم رج کے کہ سال بھر اس کا نشہ رہے گا جو آج ملے ملے جو آج ملے